kita kak, kuli kita kak, kuli kita kak, kuli kita. Kuli kita kak, kuli kita kak, kuli kita kak.